بچا لینا. جی سکھ بھی کدی گرو دا بن کے رہے نا تو دکھ نیڑے ہی نہ آ, دکھ کدی واپرے ہی نہ, دکھ دا کدی سپنا بھی نہ آوے جی سکھ گرو دا بن کے رہے. پر سکھ گرو تو بے مکھ بڑی جلدی ہو جاندا, گرو تو دور بڑی جلدی چلا جاندا, کچھ پا لیندا ہے نا تے بڑا گرب کردا ہنکار کردا کہندا اج جو میں پا چکا شاید ہی کسے کول ہوگی, میں بہت وڈا سکھ دور ہو گئے, گرو تو بے مکھ ہو گئے, اے بھول گیا کہ جتاں تے مینوں گرو نہیں بخشش تے میرے ستگر دی ہی ہے, تے میں کیویں بھول گیا کہ او گرو دا میرے سر تے ہاتھ اے, تائیوں اے وستواں مینوں پراپت ہو گئیاں نے, نہیں تے مینوں کون جاندا سی میں ہے کی کچھ بھی نہیں. جی پرماتما دی نظر نہ ہوئے, جی او دی بخشش نہ ہوئے, او دا سر تے میر اپنے ہاتھ نہ ہوئے, تے جیب تو تے قدم بھی نہیں پٹ سکتا, اگلا سا بھی نہیں لے سکتا, جو کچھ ہے او پرماتما دی کرپا دے نال. سر اوپر ٹھانڈا گر سورا نانک تا کے کارج پورا. جنہاں نے سمجھ لے کہ ساڈے سر تے گرو دا ہاتھ ہے, ساڈے کارج پورے نے, سکھ کابل دے وچ رہندا ہے, دکان کرد ہے, کرت کرد ہے, گرو نو بھی تیا ہوندا ہے, گرو نو یاد رکھتا ہے. پر ایک دن ایسا آ گیا نال دے دکاندار نے سکھ دے نال ہیرا پھیری کیتی, سکھ دے وٹے لے لے تے کٹ تول دے وٹے واپس دے دیتے. نام پائی کٹارو ہے, سکھ نام جپن والا ہے, سمرن کرن والا ہے, اس نو پتا ہی نہیں کہ میرے نال کسے دھوکھا کیتا ہے, ویر کیتا ہے, اندروں باہروں ایک ہے, کدی خیال وچ بھی نہیں آیا کہ میں بےمانی کسے دے نال کراں, کسے دا برا سوچاں, کیونکہ سکھ برا نہیں سوچدا, بھلا ہی کردا ہے جڑا گرو دا سکھ ہے. اج کرت کر رہے, سامان تول تول دے رہے, ایک ایسا آفیسر آیا سامان لے گئے, پر من اندر شنکا پیدا ہویا کہ میں سامان نو تول کیوں نہ لاواں, ایویں شنکا آ گئے, کر گیا تولیا, ویکھیا اج ہر وستو دے وچوں تول کٹ ہے. واپس دکان تے آ گیا تے آ کے کیا, کیوں بھائی تو بیٹھ کے ایتھے کٹ تولنے؟ کہندا ہے نہیں میں کٹ نہیں توڑدا. آخیا بھائی تو تے گرسکھ ہے, تے گرسکھ نے کدی کٹ بولیا نہیں تے جھوٹ, کدی بولیا نہیں تے کٹ تولیا نہیں, تو اے کیویں کیتا ہے؟ آخدا ہے مہاراج میں کچھ نہیں جاندا, میرے وٹے صحیح نے, میں پورا تول رہے ہیں. تے سکھ ہے نا نرم دل دا, کہندا جی مہاراج جی میرے کول کچھ پل ہو گئی تے پل بخش دیو, جی کٹ تولیا گیا تے ہور لے جاؤ, پر میں اے پل جان بوجھ کے نہیں کیتی. پر وہ گرم ہو گئے, کہندا نہیں تو جان کے کٹ تولے, تیری وٹے کٹ نہیں یہ وٹے تولے جان گئے. کہندا بے شک, کیونکہ گرسکھ نو پورا یقین ہے کہ میں کٹ نہیں تول رہے, پورا تولے ہے, پر اے نہیں جاندا کہ کسے نے تیرے نال ویر کیتا ہے, تیری وٹے تبدیل کر دیتے نے. اج گرسکھ ہمت ویلے اٹھ کے سکھ منی پڑھن والا اج کہندا ہے سدگر کر کرپا, اچن چیت اے جی پل ہو گئی ہے تے میری پل بخش دے, کر کرپا سمرت گرو سر ہاتھ ترو, اج میرے سر تے ہاتھ رکھ کے میری لاج بچا لے, میں زندگی وچ کدی ایسا کام کیتا ہی نہیں, اج میرے سامنے کیویں آ گئے, سدگر کرپا کری. سر اوپر ٹھنڈا گرسورا نانک تا کہ کارج پورا, سدگر تخت تے براجمان نے گرو ارجن صاحب. ایک سکھ آیا جس نے آ کے پیٹا کیتی, مایا پیٹ ہوئی, سدگر نے اپنے دستے مبارک وچ چک لئی, ادھر آفیسر کہندا ہے بھائی تگا تول کٹ ہے, تے سدگرو نے تگا ہی اپنے ہاتھ وچ پھڑ لے, تکڑی دے وچ وٹے پے گئے نے, جس پاسے وٹے پائی کٹارو دے پیندے نے سدگرو او تگا اس تلی تے رکھ لیندے, تول پورا ہو گئے. اج آفیسر اس پاسوں وٹے چک کے دوسرے پاسے رکھدا ہے, سدگرو تگا ادھروں چک کے اس تلی تے رکھ لیندے. سگتا وے کے حیران ہوئی, سدگر دی اے کی پانا ورتا رہے ہو؟ تے سدگر آخیا بھائی ساڈا ایک سکھ
ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਕਿ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੱਟ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਉਸਨੇ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਤੋਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਵੱਟੇ ਕੱਟ ਉਸਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬੈਠੇ ਉਹਦਾ ਤੋਲ ਪੂਰਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ। ਕਟਾਰੂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲੈ, ਅੱਜ ਵੱਟੇ ਤੋਲਣ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਆ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਚਰਨੀ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਡਿੱਗ ਪਏ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਆਖਿਆ ਨਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਵੀ ਸੱਚਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸੱਚਾ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਔਰ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਵੱਟੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰੱਖ ਕੇ ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਈ, ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਲਾਜ ਰਹੇਗੀ, ਸਾਡੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਰੀਏ ਅਰਦਾਸ, ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪੜੀਏ।

پاک لنگر شاکیے پر ایک آدمی بڑا ہنکاری جاپتے او لنگر شکن واسطے نہیں ہے.

شیر نے اپنی خوراک لی بکری نو پھڑ لیا. ہویا کی چھیپ جوٹی بکری تے مردی ہوئی ہڑ ہڑ ہسی. کیوں چھی پوچھے بسماد ہو ات اوسر کے ترہس رہسی. شنکے اندر میں چرج ہاں تو میرے فندے وچ ہے میں تینو پکڑ لیا تو میری خوراک ہے میں تینو کھا جانا تے اپنی آندراں ترپت کرنی ہن تے اپنا پیٹ پالنا. پر میں اس چرج اس گلوں ہاں بھی جدو میں تینو پکڑیا تینو تیرے سامنے موت دس دی ہے تو پھر کھڑ کھڑا کے ہس رہی ہے کیوں ریزن کی ہے. چھی پوچھے وسماد ہوئے ات اوسر اس سمے تے کتر ہس رہس تو کس خوشی دے اندر ہس رہی ہے تینو ہاسا کیوں آ رہا ہے. جواب ہے چھیپ جوتی بکری مردی ہوئی ہڑ ہڑ ہسی. چھی پوچھے بسماد ہوئے ات اوسر کت رہس رہسی. بنو کریں دی بکری بنو کریں دی بکری پتر اساڈے کیتن خسی. اکت تھوڑا کھادیا اکت تھوڑا کھادیا کو کھل اکھل ونسی. کھادا کی اکت تھوڑا سزا کی میری کھل پٹھی کر کے لا کے شریر تو جدا کر دی. میں ہسدی یوں ہاں بھی صرف محض اکتے تو دھورا کھان دا صدقہ میری اولاد نکمی ہو گئی تے میری پٹھی کھل لے گئی ہے صرف اکت دھورا کھان کر کے. پھر سنو اکت تھوڑا کھا دیا کو کھل اکھل رنسی. ماس کھان گل وڈ کے حال کناڑا کون ہوسی. جڑے شڑیاں پھیر پہ شری سبا نہ چٹکا چٹکا کے بکرے کھاندے نے کٹے کھاندے نے بچے کھاندے نے

0: جی من اندر کوئی شردہ ہی نہ ہو شردہ پورن کی بھی ہو سکتی جی اِسی کوئی شردہ لے کے آواں گے کوئی پاونی لے کے آواں گے سدگر ضرور پوری کریں گے کیونکہ پرب میرا انتر جامی جان وہ جانتا ہے کہ اج پاونی من اندر کی ہے
1: میرا انتر جامی جان انتر جامی پورک سوامی ان بولت ہی جانو حال
0: کچھ بولو بھی نہ کچھ کہو بھی نہ کہ پرماتما سن لیند ہے پرماتما جان لیند ہے ان بولت ہی جانو حال سب کچھ جاند ہے وہ ویکھ رہے ہیں سن رہے ہیں کہ اج کیسی منگ آئی پرماتما تے خیال یہ رکھتا ہے کہ سیوک منگ کرے تے میں پوری کراں کدو جیو منگے تے میں اس نوں دیواں اسی آنے ہی منگن واسطے اس در تے ڈگنے ہی تاں کہ ستگرو اج آ وستو چاہی دی دے دے تے ستگرو ایک کھن بھی نہیں لاندا اس وقت چولی وچ دات پا دیندے کنہ دی جنہاں نوں یقین ہے پروسہ ہے عقیدہ ہے اسی پروسہ کریں کہتے

میرا انتر جامی جان میرا انتر جامی جان پور پورا پیٹو وڈ پاگی منے پیا پرگا سا کوئی نہ پہنچن ہارا دوجا اپنے صاحب کا پرواسا اپنے ست گر کے بلہار آ گئے سکھ